Savantissimi doctores, medicinae professores, qui hic assemblati estis, et vos altri messiores, sententiarum facultatis, fideles executores, chirurgiani et apothecari, atque tot accompagne aussi. Salus, honor et argentum, atque bonum appetitum. Possum docti conferi, en moi satis admirari, qualis bona inventio est medici professio. Quam bella chosa est, et bene trovata, medicina illa benedicta. Quae sio nomine solo, surprenanti miraculo, depuis si longo tempore, facit a gogo vivere tant de gens omni genere. Tam terram vidimus grandam vogam ubisimus et quod grandes et petiti sont de nobis infatuti. Totus mundus curans a nostros remedios nos regardat sicut deos et nostris ordonnansis principes et reges sumissos videtis.

Il est nostre sapientiae, bonisensus atque puedacie de fortement travaillare, ab nos bene conservare in tale credito, voga et honore. Et prendere gardam a non recevere in nostro docto corpore, quam personas capabiles et totas dignas remplire as plazas honorabiles.

0: Ad dominus praeses, et tanti docti doctores, et assistantes illustres. Très savanti bacheliro, quem estimo et honoro, demanda causam, et rationem, quare opium facit dormiae.
1: Mi adocto doctore, demandatur causam et rationem, quare opium facit dormire. A quoi respondeo, quia est ineo virtus dormitiva? Cuius est natura, sasus a suspirer.

0: quam permissione domini presidis doctissime facultatis et totius is nostris actis compagnie assistantis. Domandabo tibi docte bacheliere quae sunt remedia quae in maladia dite hydropisia convenit facere.
1: Clisterium donare, postea signare, ensuite purgare.

0: semblatio domino presidi doctis in me facultati et compagnie presenti. Domandabo tibi, docte basilire, quae remedia eticis pulmonicis atque asthmaticis probas a propos passere.
1: Eclisterion donare, poste assignare, ensuite purgare.